A mnogo glagoljivaja okom razuma smotrašči, i suje glagoljivimi usti izjasnjajuši i premudrost tvorčeskuju, ustrojenja vselennija nedoumjevajut, če so radi stradanja neporočnih mladjencev bivajut, my že, таинству всему удивящися,